ya ni bebre so na kina na enra na jukoda ya na okai bebre ni ya kina na kona vano pe wabisa mudu duwase ni timi sorry mudu duwase abusu ya bi bobna ana

wa me mbe mubi. Fadji di nyakupo wa ye di amma wuhon. Yeni sa, na ene nyamesuma amino tina hono, bepesi mewye ni nama wu. Tibe baji sisi ya, na amase nyapre nyak, ama wosu wa be ubi.

0: kuwa etumi wa kan bi mu eno tu kanu na eh se no ti tu kanu se nipa anya kefo kwa na nka bia enye papa o tu kanu ye hu se nti ye nkwa ye mpo enye dwin se iwa no nkwa ne nam o tu kanu na ndu se iwa no oma car ba ku bi signal pick up white bia na eti eti omo mo signal se omo meshin ena mi hu so bi nso e peja ne nsa wo kan ni nso omo road glass ni tu hu nkofo na omo ti kan ni mu no ena on nso ebi pe sa Africa no snem ena omo di bafo ewe chi ena lawyer bafo ewa na lawyer fo nso a odi omo chi na na omo ni ewa na nka basabasa ye no e ya akos no nso na omo ke bi mu a mate de ho nyina ye menyam ni omo ka se ah na e di no no mo se mu wo mra iyo kwa obeba na se omo ka no se chi na omo chi na na buke mu ya akos ye e no so ne de na nya me se lawyer bafo ewa ka ne se na sa ne ye no me si me ka e rana se mama na edin ki mu baba be chimen so akọ ye nim ye ncha ye okoko be friend ba e no nana lo ya ba ko wa e ka se e rana o twitwa di ni ti e na ko mu baba chimen ko ye ko na sa ne ye na na nti on ti ni en ke bi ma obi a won ni di ana nti nana obi sa ya e le ni akọ so e wa aka high court ni no o mu ne tuka na ko ye nim be bia o mu di o mu ni a chi o
1: yo Philip Ayedase, odi eche ya ne emreni mfone ne wamo mbeti mia pense mwenbe kasa mwoni ya juma ya dasi abuzi mafuwa chami ya nimu na samka masumua
2: na ya kwa US abutrimemu awana manzira kubwa chan UN wamo brano asetina wamo kwa kwa jonjile adasa hono ya chache yudyo wachi bakuno wamo edaje sasso mampeni koi na jumedia udo pinua na mampeni dine wase mwe ADA ewo ho wakasa pi ema Peace FM so ya dedi wakanja ina brano na ewe ADA free mampeni kwa wako UN asetina nibie ene etire mkoma ewe etire ya debe ewe ya nese Ghana ene omanya de Trinidad and Tobago ama emye nu ati asye ede krata hatu puno so ama ama emye nu mpeni ufuo ede pene siswa sinisanyi ya sumjiye nkrata eno ma sinisanyi no ade wo mune se ama emye nu ewe uye msenyi ejuma ewe msenyi ejuma no ewe se ewe msenyi ebesi na etu diadia kwentufuo nam diadia kwentufuo eko niya esu niyema diadi niyema eba eni bibi biere efa ewe msenyi ejuma I want to say, Yan to Tia. A bema, I may mean, what will you say, Jumano, to me, Edna Branne? Na, I can't kind. My penitina Ghana, Nemu, and our dinners, I say, a crat, I don't say. And, Trinidad and Tobago, one man's offer, Kamla, Pesad, by Cesar. One also date, Nesasa, Sedema, or my Trinidad and Tobago. Na nina mampeni jondramani mama wamo sene sene yena wabo amanye se ama yimi yenu wamo nyatanfo se Tom and Jerry wamo ka pa gana ne Trinidad and Tobago ya kwa shia ya nche ya yese hip life unyumu tuwe nye urevri ane urevri nye nisubili bakun konya na nyonku wo aye dinsa waso wako nye se yilaso ade buwabwa ya hon ya hon na enu wa se asumjanka ataya wamo sene sene no ana enti asenka ateya wa masin sa dia fa ewi msenye juma ni mputo nene nkankon hono wadi anoto nchanyia wa mubwa nkomo biyo anza so fa ejediye saa mai mie nube tumedi nisa waswa ewo ejediye mu abu abu wa wahu wahu na eno danchanzo swa suwa biwa Trinidad and Tobago nation hono shanatea swa shada su na ope baby ediskana babe ye investment anfa sobe baswa gana na wahi yebie ya punatuwa omra wa bia wo bia antuno chok ano dan chance so a oda na no UN kwa setena no na mampeni ano abim pa se ye nanano mu a ye beyire wo mo yire kete do mo koye nkoa e wo kwesi bro ni fita mans no se etwom kura no a enkoa som no etire patasika wo mo famra ano so so wo nkomo wo mo boye he hafa bebia kwa kwa kwesi e na afi African and Caribbean a mind to so get on die usia wa abakosam ani biewu enyama enye nyama ye yeti anipa a Caribbean wofo ni bi ɛde yɛ yananano mo sɛsɔ mo bɔ ho nkɔmɔ mampeni dɔndramani ma ha man komo ya ya kenkɛ mu nsɛm de akyerɛ mu yi ɛka bɛde awodu adina kwa kopie UN General Assembly ɛho ɛna wie de afie firi mu no madaruma salama school kwa pencil awɔ kama mampeni ho ɛwɔ UN abrochirema mu wɔde abrɛ
3: Yet waka siyaba nusu wako nsemfu fro emu chairman ono ne da energy committee ya wama rashebe jwefiano ya honorable Emmanuel Kwesi Bezra na wade ato empenyufu ya da sentiu oil refinery enim ese mrashebe jwano ebeye wamwadi nina shisha yepa kwa iso na wama hese emra ya mfa ya mfa ngu ehono wambere atutu enieme yipa netimi abwa ya mfa ngu ya beda dani ewo meyimu honorable Bezra disansi minyina etu jwa Ebra, wamu epeja nsemfa wa hawa hudua efa ya efa ngono inadani adani mu ene hun kwa neba Ebra, committee no wamu etuwa na mo eko nsashwe ewa wamu ejwesimu na wano wabo jumekono abaso pa se wamu so yebi pa edi abuwa gana ama ye jwe dieni isika samu tutu yene timi ejine ye na abuwa mpo ama ebiebi kwa ya menyuma adoso na emebunu etimi enyabia ye no chemo ese fa ngo ya ye beda dani ewo maimu asentio womo ne si womo esreso no ebe boa ye pass wo man ama yetimi asie sika bese $400 million busumi bia
4: I told you that I mean the National Petroleum Authority